0: jako se bojim i uvijek moram to idem. Ja podržavam taj zakon, ja podržavam. A sad drugi ko, mislim da bi svak trebao tako razmišljati i misliti nekad.
1: Kako reći, 15-16 godina si puno bahat i puno se igra po ulici s mobilima baš i slažem se, baš bi trebalo biti.
2: Hoće li električni romobili konačno dobiti jasna pravila kretanja i odgovornosti korisnika, zavisit će od daljeg postupka u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Do tada ova vozila ostaju između sve veće popularnosti i nedovoljno uređenog pravnog okvira.

jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Podromanija Sumbulovac, Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Pa mislim da je to veliki izazov i da je to sad jedno pitanje lične čvrstoće. Žena može da bude veoma krhka i labilna, a da je samo kod kuće sa djecom. Mislim, ona ne mora da bude u sukobu uloga.

Pa mislim da je to veliki izazov i da je to sad jedno pitanje lične čvrstoće. Žena može da bude veoma krhka i labilna, a da je samo kod kuće sa djecom. Mislim, ona ne mora da bude u sukobu uloga, da ima neki složen život, onako nema podršku. Znači, recimo, mi zaista treba da odamo priznanje ženama koje se svakodnevno bori sa samostalnim podizanjem djece, male djece, bez ičije pomoći, podrške. Smatramo žene, i žene, i muškarce, a da pritom nismo rodno opterećen.

0: Bosne i Hercegovine. Dan žalosti proglašen je i na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Tragedija na planini Elbrus u Rusiji odnijela je živote 5 iskusnih planinara iz Zenice. Planinarska zajednica i Gorske službe spašavanja ističu da je riječ o izuzetno iskusnim i školovanim alpinistima koji su stradali uslijed iznenadne i surove promjene vremena. Planinari sa naših prostora izrazili su saučešće porodicama stradalih, ističući da je ovo jedna od najvećih tragedija koja je pogodila BH planinarsku zajednicu.
1: Velika tragedija u kojoj je smrtno stradalo 5 planinara iz Zenice na planini Elbrus u Rusiji duboko je potresla planinarsku zajednicu u našoj zemlji, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nekoliko dana prije ove tragedije vrh Elbrusa osvojila je ekipa planinarskog društva Konju Tuzla. Jedan od učesnika ove ekspedicije bio je Goran Đulabić, koji kaže da je najveći problem što mnogi podcijene ovu planinu.
2: Da, prije svega želim izjaviti saučešće porodicama nastradalih planinara kao i cijeloj planinarskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Zaista je strašno to što se desilo. Nadam se da se to neće više nikome nikad desiti, ali nažalost planinarenje je takvo da se takve stvari i dešavaju. Mi smo bili na Elbrusu prije nekih 7-8 dana. Imali smo sreću da smo uspješno popeli Elbrus. Nama se poklopilo, mada i mi smo sa malim zakašnjenjem popeli Elbrus dan kasnije nego smo planirali. Upravo zbog lošeg vremena smo morali otkazati taj planirani završni uspon i pomjeriti ga za 24 sata. Čak i taj dan kad smo trebali krenuti, mi nismo bili sigurni da ćemo krenuti jer je vrijeme bilo jako loše cijeli dan. Tek nekad oko 6 sati najveće vrijeme se popravilo i onda se otvorilo taj nekakav vremenski prozor, kako se to u planinarskom svijetu kaže, se otvorio, razvedrilo se i onda smo mogli krenuti na uspon. Imali smo prilično teške uslove i mi vjetar je bio konstantan. Svih tih, ne znam, nija 17 sati koliko smo hodali, mi smo imali vjetar. Ali na svu sreću nije bio tako strašan kao što je se to desilo par dana kasnije u grupi planinara iz Zenice koja je nastradala.
1: Evo, kako danas nakon ove tragedije upravo gledate na tu planinu koju se osvojila? Evo, kažete, zaista vremenski uslovi su nepredvidivi, jako dugo je trajao uspon. Kako gledate na to što ste prošli? Šta vam je bilo tu lično vama možda evo najizazovnije, najteže, kako ste se osjećali?
2: Znate kako, Elbrus nekako ne doživljavamo ga možda kao nekakav super teški vrh, obzirom da je ima jako blage padine, obzirom da vi iz baznog kampa vidite vrh, imate utisak, eto mene, ja sam tu za pola sata lagane šetnje, međutim to uopšte nije tako, to je, Elbrus je zastrašujuća planina. Mi smo se penjali od 8 naveče do 8 ujutru, znači 12 sati smo penjali tih 1700 metara visinskih. I izuzetno je teško, pogotovo kad se popnete na te visine od preko 5000 metara, kad visinska bolest je prisutna na svakom koraku. Znači vi možete napraviti 3-4 koraka i to je to. Morate stati, morate disati, razmišljati o svemu, morate se hidrirati, sjetiti se da trebate nešto pojesti, trebate nešto popiti. A izuzetno teško je sve to uraditi kad vam duva vjetar konstantno, kad je hladno, kad s vama je kolona ljudi koja ide. Tako da ima on svojih itekako zamki koje vrlo, vrlo, vrlo lako mogu dovesti do nesreće.
1: Dragan Markelić, dugogodišnji planinar i potpredsjednik planinarskog društva Konju Tuzla, ističe da bi velika tragedija na Elbrusu trebala biti ozbiljna opomena i pouka svim planinarima.
3: Pa evo, ovo nama planinarima treba biti svima pouka. Ovi momci i djevojke što su išli gore na Elbrus, to su izuzetno sposobni planari koji su članovi GSS-a, a znamo da je GSS vrhunac planarstva, znači oni su bili u potpunosti spremni, ali priroda čini svoje i oni šta možemo, oni su tako kako je bilo, nisu mogli ništa da urade, tu ova dvojica su se vratili i oni znamo kroz priču kako je to sve, ali oni dok ne dođu, oni, onda ćemo tek saznati pravu istinu. Znači, poručujem svim planarima da na visoko gorje, pa ne samo na visoko gorje, bilo u koju planinu ne idu nespremni, moraju biti spremni, a pogotovo za visoko gorje, jer gore vas može visinska bolest snaći.